0: Aganak bolda sa mekaj dujto paramiča, taj kodi paramiča si pa u rom, taj u rašaj. Durmut, ande purani vrama vorbija speke, e rašajasas sunume. Snåla, taj mindig zumavnaste kelaven eromen. Ferika dodges avel oshandor, je kromkajsi bujanglo, vai harano. Shunene paramiča pa u rom, taj u rašaj. Taj shunen kon kelavel kas, o shandor vai ora shai. Beshentumen getele taj shunen.
1: Orom taj ora shai. Sas kai nas. Tenavi lovpe, china chipendovpe. Durmut, durmut. Kananas, telefonura, computerura, televizi, ci soske socialni mediji, ta e manush musai sa ste vorbinjek kaveresa, ke kade Hasajlov. Atunci, traias je krom, kaj bušulas šandor, ande jek gav. Vov traias po agore gaveske, taj nadur lestar traias se gavesko maj barvalo godjaver rašaj.

icha, pricha, tai agorizailas, e paramicha. Tu me juna ne paramicha po rom tai orashai, kadi paramicha sas po lovari. Se tu me romale shavorale vare save paramichi kai kamlana ste shunenan de shavorengo programo Radio Romano. Vai kam kamen te shunen vare save paramicha petu maro dialecto kai naia gesan de shavorengo programo. Lenamenza contacto po radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socialne medie. Tai kada lesa romale shavorale areslam po agoranda di sutno shavorengo programo Radio Romano. Tu me shundan pe dui romane paramici, jek po arli, ta jek po lovari. Verena bistren ke tu me birin mindik, uvek, zafše, kana godite shunen pe tu mare mai dragi paramici. Kodo birin te keren po www.radioromano.se tai po SR Play appen. Skrimferi romane paramici, tai kote avna opralek šela i šovar deš romane paramici pe but diferentne dialektura. Adam parno šope si meka i si mastumenca anda gesutno šavorengo programo. Manga ašila sferite na isi tu menge romale šavorale anda tu mari kuć vrama. Gitus tai ašen devlesa.